دەرەنگەلەزبك دەم دەرەنگەلەزبك جبیر نەکە گو ئەم ئەو کەسن یێ بۆ خوشکێن وا دزناری شنگالی دە خو ئاوێتن و خەد مشتە نوورێ دە فەداکرن دەم دەرەنگەلەزبك ئەم خە بگینە شۆرەشێ دەورە گولێ جانێت